0: ново, ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништо с тим. Закони се, па ме слажи.
2: Бојан Марович, Алиби.